klausyk dabar manęs. Neapgausiu aš tavęs ir nenoriu tu kentėti. Širdį tau labai skaudėtų, kaupti naktį mėnesienoj, lipti savo būto sienon, nebegiauk tu paskui ją.

0: Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.